се, я ме бра, мак се кайер хат. Yes, my bra, yes, my bra. Лека, лека, лека, Претория. Yes, my bra, yes, my bra. Лека, лека, лека, Претория.